gaan nie, dan sal dood net syk kas nie. Ja, as jy net dood te meeg oma, maar skotjie syk toch tskeel kom ek. Wie is kan syk?